En maskes, hør med! I en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vlige fyrstyr og snin av stads?

En maskes, hør jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva er vlige fyrstyr og snir av stadsen?

begin on my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostym begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Z-days of mods. Åh, greiene støver av.